daje to na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pjeran. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igra sta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog ima čisto megna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.